נו אללה מיאסין צ'טרקן חרום זבחבום זברצ'נום יבייס תרווה ורצ'ין עוררין ירוסוב איינפס הג'לי ז'מנה קמצקצנום יבצ'נייאץ וור צ'ר מקסים וורנרוף אסטבצנה חרום איסקללה סבר.